0: tambal nga barato.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rodion Pharmacy ta.
0: Sa duol lang maagtuan.
1: Rodion Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rodion meron. Rodion Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
2: It's 3:44.

0: Gon, lawas baskugon.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojon Pharmacy ta.
1: Sa duulang maadtuan,
2: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
3: It's 8:50.